Ganjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja. Noćima sanjam trešnju cveta.

sanjam pogled sa brda, sve stare kuće rodnoga kraja. Noćima sanjam zelena polja i plavo nebo mog zavičaja.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?

daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina.

0: poznaš svet, daljina, dim i prašina. Išao sam drumovima kroz javu i san, sretao sam dobre ljude skoro svaki dan. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina. Daljina, dim i prašina.
1: Radio Maestral se je redno poslušao u Slovenskem kulturnem društvu ob izvajanju vsakdanjih del.

0: dobro jutro. Kavica je tu i šta mu fali radija.
1: 95.4 Radio Maestral.
2: Signal Radio Maestrala bez problema preleti Kaštijun i dođe do Banjula.

0: akcija u Dimelju i za otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Crema e Gusto 500 grama 9,99. Keksi Gran Cereale razne vrste 230 grama 1,99. Jam Zueg razne vrste 320 grama 2,89. Umak Pesto Rio Mare razne vrste 130 grama 3,39. Sok Santal razne vrste 1 litra 1,69. Sredstvo za pranje poda Lisoform razne vrste 1100 ml 2,89. Tekući deterđent za rublje Chantecler razne vrste 1,26 litara 3,99. Omekšivač Chantecler razne vrste 1,14 litara 2,99.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Složite kuhinju po svojoj mjeri i začinite ju uštedama do 64% u Harvey Normanu. Akcija traje do 23. rujna. Harvey Norman.
3: Koliko puta ste odgodili neku aktivnost samo zato jer ste osjetili nelagodu u zglobovima? Šetnja, stepenice, čak i obični kućni poslovi ponekad znaju postati izazov. Ne mora biti tako. Tu može pomoći Activix dodatak prehrani koji pruža podršku zglobovima, fleksibilnosti i svakodnevnoj pokretljivosti. Kad se krećete bez razmišljanja, dan jednostavno ide lakše. Pronađite Activix u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili naručite online na www.bctv.hr. Za više informacija nazovite 052-645-900. BCTV Celmar Farm, jer je lakše kad se krećete slobodno.

0: Četvrtkom u 20:30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Balkanton, kanton, kanton. Balkanton. Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je, tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Evo kratke najave za petak. U petak iza 13.30 ćemo zvati Emu Pongrašić da nam predstavi novi festival slikovnica je ovca u kutiji, koji se događa u Pazinu 22. do 26. rujna.

0: svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem. Svakoga dana u svakom pogledu sve više napredujem.
1: I to mi je.
0: Dakle, svakoga dana u svakom

Svi mi u Barbanu se držimo barbanske kule. Vajka je gužva jer se tamo najbolje čuje radio maestral.

Znači ovako, nabasa sam na jedan radio, 95.4 radio majestran. Ni za žive glave ne ostajete na toj frekvenciji. Mene je bacilo još veće probleme nego što sam ima, tražio sam samo malo muzike da dignem ruke. Ode je neš naći, ode bi, samo ti poslije ovakve muzike traži još više pit. Ja ovo slušati sigurno neću.

Mi u klubu knjižari Giardini 2 slušamo Radio Maestral. Ne, mi čitamo knjige, mi ne slušamo radio. Ne, mi slušamo radio i čitamo knjige.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

I opet sam nabasan na ovo radio. Nema šanse, ljudi, slušajte što vam govorim, 95-4 minja je odmah. Ja jedne pisme nisam pripoznao u uru vremena. Čovječe, ovo nema veze s tradicijom i hrvatskom kulturom, maknite se od ovoga radija. Ako imate išta u glavi, rađe ga, razmijenog da ti dođe na pamet i opet ga uključite. Da, da.

Valeu! Radio Maestral je najslušaniji radio u našim ulicama.

0: opasne ideje.
1: 95,4.
0: To su opasne frekvencije.
2: Radio Maestro.
0: To je opasna muzika.

Radio Maestral, najslušaniji radio u mojoj kuhinji. Najbolji začin u mojoj kuhinji.

na glavi imaš putera, kupio si skutera, svakom bi da uteraš, a brate pravi si ti biznismen, političar.

čevita. Misle platit će sve tatica. Žena ti je vazda presrećna, si se je menjala koliko i ti funkcija.